Selamatnya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gatamer Runaterlo, Inung Syahrul Hamizi, Gastrosa. Skop sumbangan ras asas rahmah sara mencadangkan peluas mengenai pembeli magnet cap berkasihan termasuk keba-keba member ber ayat sumber protein segar timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan itu langkah nak penting untuk memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu dan meningkatkan kuasa beli rakyat malah nak perluaskan lagi akses mengenai magnet cap lebih sihat tegas tanah isu kos sara nesgo stok boleh umneh-neh daripada harga barangan ini pasaran raya dan mad-mad yang perlu terangi secara menyeluruh. Enam anggota pasukan khas Laut Pascal TLDM yang tersasar puduh di lokasi pendaratan ketika NTLA latihan penerjunan bebas Nong Ong Laut China Selatan Umterbu selamat. Kenember anggota pasukan elit nak Umterbu terapung di Ong berkenaan Nong kapal TLDM menurut TLDM kegagalan mendarat di lokasi yang tetapkan berpunca daripada perubahan cuaca secara tiba-tiba yang menjelaskan jarak pengelatan penerjun. Situasi jerebu yang melanda negara Air Puduh menjangka tak menunjukkan sebarang perubahan ketara tempoh 3 hingga 5 is demikian menurut pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca Yud Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia Mero Fazli Muhammad Fahmi Netehtuh meskipun tehta menjangka berlaku dan ia kawasan belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara menu keadaan berjerebu ketika Puduh lebih laa sebahagian daripada barat Ayu Selatan Sarawak hingga mengibatkan dan tutup lebih 100 sekolah NU Serian pada Rabu sekian turut menjejaskan kawasan NU Semenanjung termasuk Lembah Kelang. Setakat pukul 6 Yahya Atik kualiti udara NU 11 kawasan NU seluruh negara berada NU tahap yang tak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas paling tinggi menurut data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia serta merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU paling tinggi iaitu 183 yang diikuti Kuching, Semarahan, Yud Sri Aman, NU Semenanjung. Tiga kawasan mencatat bacaan tak sihat iaitu Johan Setia Ceras Yud Shah Alam. Ini stok kayu yang mempercayai memiliki yang memproses kayu tanpa cukai sah serbu pasukan gerakan am PGA Brigade Tenggara dan kampung Bukit Kecik Tanah Merah Kelantan Aliakte Serbuan Obstaring Wawasan Kelantan NN mengenai penahanan 4 behba yang berumur 24 hingga 60 tahun termasuk pemilik stok PGA turun dan merampas 4,178 batang kayu yang dengan pelbagai saiz yang 4 mesin dan proses kayu dengan nilai keseluruhan RM602,100 kenember tangkapan yurapasan UMTL mengenember Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan untuk tindakan lanjut kes UMSiasat Puduh mengikut Seksyen 68-1 kerangan Akta Perhutanan Negara 1984.

Pengangguran penganjuran RSEC member perlu memperketatkan lagi proses pendaftaran peserta. Maklum lesen maklumat untuk lesen kenderaan wajib mengemukakan dengan pengetua pejabat jabatan pengangkutan Nong JPJ, Dato' Eddy Fadli dan Rahmi Natetuh, cadangan Om Terbu mungkin ambil penganjur bertujuan menambah imej aspek keselamatan serta pemutahan undang-undang selebih penganjuran himpunan pemotoran berkenaan. Pemegang pas lawatan kerja sementara PLKS yang meluluskan secara toksah menerusi sindiket pengudaman sistem Immigration Malaysia, Senarai Hitam, Puduh Umpulung Tegas Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Saaban, tindakan akan mengekos lepas TLL operasi serbuan yang merukuasan dan mengesankan pemegang PLKS yang terlibat. Lebih 1,000 PLKS kesan meluluskan secara toksah yang pelbagai lokasi yang seluruh negara dan membabitkan pelbagai sektor. WM berita-berita sukan, Majlis Sukan Negara Negeri Kod langkah strategik menerusi penubuhan jawatan kuasa audit penilaian prestasi untuk memastikan impian Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027. Ayud Naib juara Sukan Para Asia 2027 dan menjadi kenyataan. Ketua Pengarah Jeffrey Nagadirin ada tiada inisiatif berkenaan membabitkan penglibatan pakar nong luar untuk menilai menambah med lagi pelaksanaan program latihan atlet NYTMSN untuk industri sukan negara. Jelas nak tiada pelatihkan jawatan kuasa bebas untuk penting naik prestasi aktif NYPI mengenai sistem persediaan atlet negara. Sesuai sekali sukan Formula 1, peminat sukan permotoran Malaysia berpeluang menyaksikan Grand Prix GP BNN Elita Antarabangsa Sepang Nong 2 hingga 4 Oktober. Duh, tiket yang terperlu ditawarkan serendah RM200 khusus mengenai pemegang MyCard yang kadar kas untuk 6 kategori 4 di Nelgel menurut laman sesawang rasmi GP. Berani harga tiket untuk pemegang MyCard adalah antara RM200 hingga RM2,083.40. Senior-senior yang berumur hingga 6 tahun layak mendapat diskaun 25% manakala percuma makan ambil senior-senior yang entek umur 3 tahun. Sekian gah temen Rock Asyik FM, gah nasunting Nong Nur Azizah Muhammad, Nong Pusat Berita RTM. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera, selamat Yahya.

Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026, Sabtu 15 Ogos 9 malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

kita berhibur bersama dengan Secret Band Sayang Kamu. Dan kejap lagi 12.30 minit tengah hari, kita akan bersama rancangan Fitrah terbitan Jakib bersama dengan penerbit De Azizah Ngah dengan tajuk Bentuk Bahagia. Jumpa aku balik selepas berita dalam Dalik Semai jam 1 tengah hari ini kelak. Untuk jam dan seterusnya dalam Mahi Asyik, semestinya dari ruang udara Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manyap kenamba yang bersemong and back radio tengah peris is Jumaat. Duh, kerap biasalah setiap jam 12.30 tengah peris bersama ya yang keluar rancangan Fitrah lebih kurang setengah jam ke udara minggu is Jumaat. Dua berjaji barakah udah sudah jadi masuk yang tak marap sehat nak buatlah berbabu ma doktor cak lubat jaga kesihatan kerana kesihatan maklah sangat-sangat penting ma keluar jenis kos. Kalau ulah etok marap sehat elok saja keranjak memang tak akan etel jadi jagalah kesihatan kerana kesihatan moklah cukup bermakna and makro jenis kau insyaAllah mudah-mudahan ya. Jadi tajuk akal etel tu minggu dua etel tu mengenai tentang erti bahagia. Jadi ek tempat pun elak elok nak bahagia akal MQOK nama penjelasan yang berbahagia Ustaz Ramli Mat Amin akan nam jelas mengenai tentang bahagia ataupun bentuk bahagia donum lo sebenarnya jadi akal MQOK beri beran yang MQOK lagu tu sebagai hiburan lepada kesam MQOK bahan yang keluar rancangan dan Fitrah minggu dua akal.
1: Syukurlah.

0: Jadi bersama YN Keluarga Rancangan Fitrah Tengah pada Is Jumaat wa berjaya barakat odo selamat bersemang buat juga selamat Is Jumaat penghulu segala Is menyambut kenamba yang mau bersemang and back radio tengah pada Is 22 Jumaat. Baiklah gerai janji nama mula rancangan teh tajuk YN Keluarga Rancangan Fitrah minggu dakal iaitu nai tajuk yang cukup kongsi mengenai tentang bentuk bahagia makhluk hidup pun tak elak elok nak bahagia. Jadi tu elak ngahkan masa GM Kiok Nom Benwal Kui yang berbahagia Ustaz Ramli Mat Amin Akal nam jelas mekenamba mengenai tentang bentuk bahagia makhluk hidup. Silakan yang berbahagia Ustaz.
1: Pada hari ini saya Ustaz Ramli bin Mat Amin akan berkongsi kisah tentang bagaimanakah kita untuk nak mencapai kebahagiaan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Perkataan bahagia, semua orang perkatakan tentang perkataan bahagia, tetapi kita adakah kita faham apakah bahagia itu? Pada setengah orang, kalau ditanya apa itu bahagia, setengah manusia akan mengata bahagia apabila saya mencapai apa yang dikehendaki oleh saya, yang dicita-citakan oleh saya. Kalau tanya kepada orang politik, dia akan kata bahagia kalau saya dapat menjadi Perdana Menteri. Kalau tanya kepada seorang pelajar engineering, dia kata bahagia itu apabila saya dapat menjadi jurutera yang berjaya. Kalau ditanyakan pada seorang pelajar kedoktoran, dia akan berkata saya akan bahagia apabila saya menjadi doktor pakar seperti mana yang dicita-citakan olehnya. Semua orang mengatakan kebahagiaan itu apabila apa yang dicita-cita olehnya tercapai, barulah dia akan bahagia. Cuba kita berfikir. Cuba kita bertanya kepada satu orang yang 20 tahun dulu dia bercita-cita menjadi seorang jurutera. Cuba kita bertanya, setelah dia menjadi seorang jurutera yang berjaya, adakah dia kata dia bahagia? Mungkin dia akan kata, saya belum bahagia. Kemudian apabila tanya, apakah yang menyebabkan kamu bahagia? Saya kata, saya amat bahagia kalau saya dapat isteri yang baik. Begitu juga pada jurusan-jurusan lain. Kalau seorang doktor, dia akan kata, saya sekarang pun telah menjadi seorang doktor tetapi saya belum mencapai kebahagiaan kerana rumah tangga saya kucak-kacir. Kalau tanya pada seorang politik, dia kata bila dia jadi Perdana Menteri, dia kata saya belum bahagia kerana di bawah kepimpinan saya tidak mendengar cakap saya. Negara saya tidak maju seperti mana yang dikehendaki oleh saya. Sebenarnya apakah itu kebahagiaan? Kebahagiaan bukanlah terletak kepada apa yang dilihat di luar dalam diri kita. Kerana bahagia itu berada di dalam hati setiap orang. Bahagia itu boleh dimiliki oleh seorang petani. Bahagia itu boleh dimiliki oleh seorang engineer. Bahagia itu boleh dimiliki oleh seorang bapa. Bahagia itu boleh dimiliki oleh seorang Perdana Menteri. Bahagia itu boleh dimiliki oleh siapa saja. Kerana bahagia itu bukanlah terletak di luar daripada diri seseorang, kerana bahagia itu berada di dalam hati. Maka untuk mengetahui apakah itu bahagia, maka kita lihatlah siapakah yang telah diceritakan oleh Allah SWT orang yang bahagia. Orang bahagia itu ialah nabi-nabi yang diutus oleh Allah SWT. Mereka inilah yang memahami kebahagiaan, kerana mereka membawa risalah daripada Allah SWT, iaitu membawa manusia mengenali penciptanya, membawa manusia kepada akhlak yang baik yang ditunjuki oleh Nabi. Maka barang siapa yang mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah, yang ditunjuki oleh Nabi, maka dialah yang akan mencapai kebahagiaan. Maka kita akan bersambung lagi selepas ini. Sama-sama kita ikuti perkongsian ini.

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Kelab Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan, Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid, Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como, Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Ya, ada jumpa dengan lagu Datang Berang. Kejap lagi lepas ni kita akan bersama dengan segmen Khazanah Seni Asyik. Lagu-lagu tradisional akan menemani rakan pendengar je. Jangan ke mana-mana tu si kesetiaan rakan pendengar tu kelingan Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di Myhik Asyik.
0: Bersama dengan Airi, Sia-sia Aku Bertahan.

yang bertajuk Ketam Jengkeng. Nyanyian rakan kita suku kaum Seletar, Johor ya. Dalam Khazanah Seni, Asyik masa ni menemani rakan pendengar. 2:37 minit petang. Lepas tu kita berhibur bersama dengan Apu Yang Ino Lantuk dengan lagu dalam dialek Semelai yang bertajuk Fashion Baru. Selepas tu nyanyian Johor bukan Bukit Tadum Paya Rumput. Ayam Kate dalam dialek Temuan. Dan kumpulan Seri Punan, rakan kita dari suku kaum Jakon, dengan lagu yang bertajuk Badak Berenjak ya. Semua ni dalam Khazanah Seni Asyik, ditemani Queen Alam kat sini dalam dialek Temuan menemani rakan pendengar hampir ke pukul 4 petang ni gelap.

Ya, itu dia lagu Badak Berenjak dari Kumpulan Seri Punan. Jadi dah hujung-hujung kita dalam Khazanah Seni Asyik 3 petang. Kita akan kelingai berita dalam Dalek Temuan. Dan selepas itu jumpa aku balik lepas berita temuan untuk jam nang terakhir bersama segmen Mahi Asyik. Jadi terkelingai Asyik FM, moi numoi, hal lain daripada nang lain.

0: Kita jangan kumpulan Lestari menghiburkan kita dalam Mahi Asyik. 3:35 minit petang. 8 minit lagi untuk aku bersama kawan dengan yang tengah kelingai masak ni dalam segmen Mahi Asyik. 4 petang sampai ke 8 malam akan bersama rakan setugas Amran Anjang menemani rakan pendengar dalam Dalik Semai. Baik, pulih ni jam tengah mencair anggota sindiket dadah dekat Malaysia yang dikait dengan kes penahanan juruterbang Malaysia Airlines bersama lebih 26 kilogram dadah dekat Jakarta, Indonesia akhir bulan lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Khan, dia khabar tindakan tu susulan maklumat yang didapat lepas pasukan Kian berjumpa dan menyoal juruterbang tu dari 2 hari lepas ya. Dia khabar perjumpaan sepanjang 2 hari tu bagi pulih JSJN mendapat maklumat tentang sindiket yang dikait dengan kes tu dekat Malaysia dan luar negara dan penglibatan penamat dalam rangkaian tu ya. Macam mana pun, biar khabar pertikaian seterusnya tentang hasil dapatan tu belum boleh dihibah kepada umum masa ni. Jadi perkembangan terbaru yang boleh kita sama ambil maklum ya. Orang pun dah tahu penangkapan juruterbang Malaysia Airlines yang ditangkap oleh Indonesia baru-baru ni ya. Perkembangan yang terbaru, tak tongoi kemangan seterus ha. Dapat aku kongsi bersama masa ni dalam segmen Mahi Asyik jam nang terakhir ni menemani rakan pendengar di ruang udara Asyik FM Moi Numoi, lain daripada nang lain.
1: Mahi Asyik FM Moi Numoi.

Asyik FM menemui lain daripada yang lain. Hello, hi, selamat petang, salam sejahtera, salam hibah, salam perpaduan, salam Malaysia Madani Bordui. Bersama Ruinya Meranjang ke Udara untuk edisi hari ini 14 hari bulan Ogos 2026. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan berhibur dan juga gerti ke Cik FM walaupun belah tali demang pada ketika ini. Dan ingin harapkan ke semua dalam keadaan bor-bor sentiasa bersama dengan keluarga dan juga teman-teman serta rakan-rakan leader sedang dan juga pai bersama dengan Cik FM pada ketika ini. Okey saudara, kalau hineng pada ketika ini dalam maupun juga hibur, sebelum lagi rakan setugas ing DJ Ina dah bersama dengan ke semua pukul 12 hingga pukul 4, ing hunan pukul 4 lagi pukul 8 klaim adik. Ku kata segmen Rentak Genen di mana akan kudarakan lagu-lagu Maihi yang the popular. Okay? Lagu-lagu modern hit Seng Oi kudarakan untuk hiburan bersama. Jadi untuk itu kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gertik Asyik FM. Moi, no moi, lain daripada yang lain walaupun belah tali demong pada ketika ini. Harapkan ke semua teruslah bersama dan juga gertik Asyik FM, Moi Namoi, lain daripada yang lain lagu pembuka tirai untuk segmen Geradung Geradeng ataupun lagu-lagu muzik Maihi Rentak Genen ku berkesadi ya je ju kumpulan Seneroy. Lagu yang dapat tajuk Genabak Terigoy di Asyik FM, Moi Namoi.

Ya, saudara Haji Kevin menemui lain daripada yang lain. Selamat petang sekali lagi. Diharapkan kepada pengkit semua dalam keadaan bor-bor sentiasa. Ya. Walaupun pula telah memang pada ketika adik. Baik, saudara Haji Demong dan juga Gertik Haji Kevin pada ketika adik bercerita mengenai Ma hari ini. Berkongsi berkaitan dengan jerebu. Ya. Okey, sekolah ditutup jika IPU lebih 200 ngerok kahuh. Ya. Jadi kepada para pendengar semua, ya, sekolah ku kawasan lagi catat menaca indeks pencemaran udara IPU lebih daripada 200 boleh ditutup atas keputusan pengetua ataupun guru besar berdasarkan pemantauan serta mengsat Jabatan Pendidikan Negeri JPN ataupun Pejabat Pendidikan Daerah ataupun PPD lah, ya. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah Kiurok, ya. Kementerian Pendidikan ataupun KPM mong surat berkeliling iktisas ataupun SPI berkaitan dengan pengurusan kesan jerebu yang berkuat kuasa termasuk SPI lebih perhol pada 2016, 2019 dan juga tahun 2023. Manakala JPN dan juga PPD akan dipantau keadaan jerebu dan juga serta menaca IPU jemasa ke semasa. Manakala pihak pentadbir sekolah mengtanggungjawab untuk sebarang keputusan berdasarkan keadaan setempat serta nasihat diterima. Jadi kepada para pendengar semua, ajilah ilai berkaitan dengan cuaca jerebu, ya. Okey, walau kira pun sentiasa hi guna, ya, ataupun hi amalkan cara untuk memastikan bahawa hi sentiasa sihat dan juga ngoteu masak joy-joy, ya, elakkan daripada among aktiviti-aktiviti luar lain terdedah secara langsung dengan keadaan cuaca jerebu pada ketika adik, ya. Baik, kepada para pendengar semua, jom layan dan juga getik Syekh FM Moin-Moin Genedoh bersama dengan Syawal, lagu yang bertajuk Aku Sayang Haji. Tapi sebelum itu, UMB Band Goyang Mama. Syekh FM Moin-Moin.

Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026 Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Itu dia saudara, macam-macam ada daripada Secret Band menghiburkan hi semua di Asyik FM Moinomoy, lain daripada yang lain. Baik saudara pendengar, leader sedang bersama dengan Asyik FM. Gila itu pukul 5 hi akan hi bersama dengan berita. Jadi untuk itu kembali lagi selepas berita utama 5 petang. Kau kata segmen yang sama, Rentak Genen di Asyik FM Moinomoy, lain daripada yang lain. Jom saudara berhibur bersama dengan lagu-lagu adik.

0: maksud dan lambang bendera Malaysia. Biru tua melambangkan perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kuning bermaksud kedaulatan raja berperlembagaan. Merah melambangkan keberanian dan bersedia dalam menghadapi segala rintangan. Putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi. Bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan.
1: Mateh Mareh.

0: Chic FM.
1: Asyik FM moin nu moin lain daripada yang lain. Selamat mengor dan juga hunan pukul 7.30 minit mengor. Jadi kepada para pendengar semua dah lagi waktu untuk segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Jadi di mana ia akan kudarakan lagu-lagu tradisional masyarakat Maihi ya, pelbagai suku kaum Lidemong ya. Dan ada juga koleksi yang terbaik hanya untuk kita semua ya. Untuk aja kepada para pendengar semua, jom layan dan juga berhibur bersama dengan lagu tradisional suku kaum Semai ya. Lagu yang bertajuk Cep Birai ataupun aja seni Cep lah ya. Okey. Jadi dan selepas dirohnya akan kudarakan lagu tradisional suku kaum Temir dan juga lagu tradisional suku kaum Temuan menghiburkan hit semua di Asyik FM. Moi Numoi.

Jadi deh maya bie perkenal ing punya nama. Berasal ing Kampung Rako. Nama saya Bah Cib. Jadi jinolak deh jadi berasal daripada ing Bake Ruai Cem Birai. Birai Cem Cemtab. Rokgob bia burung murai. Semangat burung murai. Berasal Kampung Murai Burung Murai kan daripada darat lah. Jadi kumpulan saya kumpulan Balai Pancer. Duh.

Ya, saudara, Hasyik FM menemui lain daripada yang lain. Itulah dia di antara koleksi lagu-lagu tradisional yang paling keudarakan, lagu tradisional suku kaum Temuan yang bertajuk lagu Tepung Tawar, aju kumpulan Johor Balai Simpai. Baik, tiga buah lagu yang terakhir yang ingin akan keudarakan. Gini doh, lagu tradisional suku kaum Kintak, ya. Dan sebelum je doh, ia akan berhibur bersama dengan lagu tradisional suku kaum Mahmeri, lagu yang bertajuk Johor Mengenang Kasih daripada kumpulan Johor Sungai Judah. Tapi sebelum aja, saudara, sebelum berakhir lagu tradisional suku kaum Semelai, lagu yang bertajuk Kenon Yu Hitam daripada suara Poyang Inolantuk mengakhiri segmen Khazanah Seni Asyik Ekstra. Aku belah mengundari dana tugasan yang berakhir, saudara. Jumpa lagi dan juga terima kasih. Teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM Moi No Moi. Untuk itu, terus berhibur bersama dengan lagu-lagu untuk Aji Abor. Bye-bye.

0: Ibrah Temia Diasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isdo emok bercerita nei tajuk yang mik sebenarnya, iaitu bel emok moj madik sen oi ut lah izin marik badik nate. Bel edo emok bergaguh madik sen oi uklek lah marik badik nak agak moj untik-untik. Allah subhanahu wa ta'ala nade keluar Quran, wahai sen oi yang beriman, agaklah hamut madik sen oi yang bukan dek hak sebelum hak uk salam. Hak ut marik badik nak lek nak lebih mek maha kalau hak habeluk ma Allah. Bil hane tok memok sen oi yang keluar dek nak, agaklah hamut selagi tok nak uk hamut madik nak. Surah An-Nur ayat 27 hingga 28. Mok nai nong yang boleh atel bil ek doh emok mok madik sen oi. Ketuklah rengka dek nak nak atek selumen-selumen. Pas nak uk lah salam lek doh. Contoh assalamualaikum mok sen oi ke. Kalau nai kali uk salam, tok nak berjawab nong keluar dek nak ulak lah nek kali. Bil ri badik nak atek, nak ul emok madik, emok lah. Kalau naget, emak lah. Agak wel bekalai mana nak? Mungkin anak teh mau berhalmoi ke, nak pijat ulah ke, nak sibuk ke. Maklumlah, puduh macam-macam hal. Jadi insyaAllah, iluk yang SMO nak teh boleh aman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati.
2: Agi Surah ucapkan selamat mendengar Asik FM Moinong Mo.

Ya, Ashok FM Moinong Moi lain daripada yang lain. Jadi, berkenaan berpendengar Radio Ashok FM, terima kasih atas kesetiaan yang berkenaan bersama Kandi daripada jam 8. Ya, tak sampai lah puduh. And jam 8.14 layak Bali bertemankan dengan Radio Ashok FM. Dan ini pun selamat layak, salam sejahtera, salam Malaysia Medani, salam kasih sayang untuk pendengar-pendengar Radio Ashok FM ketiga puduh. Tak kira and lo saja yang gagal and lo yang berada, tak kira ilo yang baik oi. And you jam layak 8 teh. Dan tak boleh je untuk rakan-rakan yang berada and kawasan-kawasan bukan daripada Semenanjung doh, and kawasan-kawasan Sabah, Sarawak, dan mojek rakan-rakan pendengar daripada Brunei, mojek Msemo, bukan setakat anuhi rakan-rakan yang Brunei pun mojek Msemo je, kadang-kadang mojek melayan kalau TikTok. Terima kasih banyak member atas kesetiaan yang bersama kan di Lilo pun puduh. Yang bersama ye, iaitu tak lain tak bukan Mizi aka Pak Abu, yang bertemankan Enclo Radio Ashok FM. Dan akan ditemankan Nyob Enclo segmen, iaitu Enclo segmen pilihan Ashok. Jadi yang kena boleh kongsikan ataupun tersekkan yang punya lagu-lagu favorite melalui Enclo TikTok boleh, melalui Enclo WhatsApp pun boleh. Jadi untuk rakan-rakan yang cin kongsi and je WhatsApp, boleh kongsi melalui and je talian, iaitu and je talian 013-3151-600 and close WhatsApp Ashok FM. Semula lagi ulang, mungkin rakan-rakan yang top saya mau boleh yang kongsi yang punya lagu and je WhatsApp Ashok FM, iaitu and close WhatsApp 013-3151-600. Dan tak boleh jadinya member pun boleh kongsi yang punya lagu melalui and live TikTok Ashok FM yang sedang bersuara langsung ketika buduh. Umur rakan-rakan 19 mata memandang ketika buduh. Eh, kawan-kawan ramai-ramai untuk join and live TikTok Ashok FM do, sambil bersembang lagu, sambil bersembang, bersemuka bersama ye. Mungkin mau yang cien kongsi lilo cerita itu boleh kongsi je. Mungkin mau sesuatu yang cien terlei. Contohlah yang berada puduh di kawasan-kawasan ibu kota, kawasan-kawasan perantauan, yang boleh kongsikan mungkin cien pesanan yang mabuk ber yang untuk mengkampung tu. Sebab ilo puduh, puduh punya siaran Astro Hajmuk balik, iaitu Enclo siaran 875 sebelum dah top mau tak dapat umum semong. Mungkin kalau dapat yang pesan, pesan pun tak lelah lah mabuk. Tapi buduh boleh dapat yang terlai, mungkin tengah umum semong ke buduh and saluran Astro, mungkin yang terlai ni semong, oh nak kongi yang terlai kenapa dia je mayik buk ber. Cerita nak terlai lah. Bukan setakat em kirim duit dia mabuk ber. Pesanan pun kena kirim je mabuk ber. Gaga jeruk tu sintasa lah kena cerita mabuk ber. Bukanlah cerita yang lah, cerita yang main-main lah, trailer gah lah. Bahawasanya nyoba kawasan-kawasan ibu kota, kawasan-kawasan perantauan nak sentiasa sehat dik, menjalani kehidupan seharian nyob sambil kekal rezeki untuk kehidupan seharian ri nyob, untuk kegunaan mabuk ber yang berkampung tu. Jadi lo pun yang boleh kongsikan pesanan ataupun cerita macam-macam untuk Rete Wali, macam-macam cerita. And jam 8 layak teh, mungkin nyob boleh kongsi cerita daripada payung wong yang yate sampailah puduh. Okey, lain lelo pun diucapkan terima kasih anda yang merakan setugas atau iaitu DJ Amran Nong Delik Semai. Dan bertugas NU jam 4 leng atau sampailah jam 8 layak teh. Lelo pun terima kasih untuk DJ Amran. Semoga amin-amin cik nama akan. Semoga selamat lah ima di Senlog ataupun ma kawasan-kawasan kampung perkampungan ri ke ataupun ma di isteri yang tersayang. Alah, lelo yang pun nama pun yakin mok yang punya pasangan, yang punya kehidupan, you punya tujuan bila you mak madi, tujuan you kerja. Jadi lelo pun ya ni kau kesempatan diucapkan banyak kenapa, semoga urusan itu dipermudahkan, segala perancangan yang dipermudahkan, semoga rezekinya berjalan dengan lancar, semoga segala-galanya dijauhkan daripada benda-benda es untuk dirinya kenapa. Jadi lelo pun orang nak telah sengmong suara genabak, yang pertama tu suara genabak lempoid menlar lah untuk pembukaan bicara. Jadi walaupun mau ragu rakan-rakan yang telah mengkongsikan melalui Enclo WhatsApp dan TikTok sementara teh. Jadi lepas tu akan dipasang aneng. Sebelum nak jaga saya mau aneng lagu Nong Taruk
Naik lagu bertajuk Senirai Hakau Maye. Ada Senirai Hakau Maye. Madu-madu-madu yang kena bermuai berkeluar lah TikTok Asyik FM tu. Ataupun bersemong and keluar siaran Astro Asyik FM. Ataupun bersemong and RTM. Klik download secara percuma tanpa bayar ilu-ilu. Jadi jom semua neng. Lagu nong taruk Senirai Hakau Maye kudara. Moi nong moi. Lain daripada yang lain, selamat layak untuk kena bermuai. Jom moi madu berhibur layak balik teh.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah nak ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM Moi Numoi.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.

Ya, Syek FM Moy Nong Moy lain daripada yang lain. Jadi, saudara kena nak take SN Mong lagu Nong Kak Yung, Ayu Nazran. Nanti RN lagu bertajuk Janji Bulan Bintang Layak Gecek Perloi Rekti Takkan Namhoi. Janji-janji manis takkan namhoi. Malah untuk rakan-rakan yang pernah berjanji manis untuk kawan-kawan ke, ataupun pasangan ke, ataupun leh barto mungkin mok nyob terloi yang punya janji-janji manis, jangan pernah well untuk tunaikan yang punya janji-janji manis. Jangan pernah mengukir janji. Kalau mengukir janji duk mok nak benda nak akan berbalik kepada dia. Jadi tok mej lah mengukir janji mesin. Oh, suka berjanji tapi tok tepati janji ena. Okey, jadi nak sembung lah lagu Nazran Yud Kak Yung, Janji Bulan dan Bintang. Okeylah saudara kerembo, untuk jam 8.33 minit layak balik teh masih lagi bertemankan Ye Mizi aka Pak Abu Angler segmen memori dan lagu. Ila pun terima kasih untuk yang kerembo kerana memilih Kandik sebagai teman hiburan yang kerembo. Jangan well kongsikan you punya lagu. Jadi layak doh Angler segmen pilihan asyik yang kerembo boleh kongsikan melalui you live TikTok Asyik FM ataupun Angler WhatsApp, nombor WhatsApp Asyik FM. Jadi yang boleh kongsikan melalui talian WhatsApp Asyik FM iaitu enclo talian 013-3151-600. Jadi saya ibu je untuk rakan-rakan yang tengah bertugas ketika pudus. Selamat bertugas untuk nak. Selamat bertugas, semangat bertugas. Untuk yang tengah menjamu selera, tengah cek-cek nak selamat menikmati rezeki-rezeki untuk layak balik. Teh malu yang tengah mandu, selamat memandu. Jadi ilu pun doakan mak nyob kenebut, semoga selamat loy ma destinasi yang nyob-nyob tuju. Jadi semoga selamat nyob loy ma madik nyob as. Ingat seorang yang tersayang tengah pipo yang dik, memandulah dengan berhemah dengan cara yang imej dengan perlahan patuhi had kelajuan yang telah ditetapkan. Yang paling penting, elakkan kegunaan telefon bimbit ketika nyob memandu. Musim-musim teh bahaya gek lah. Nongta pun seli je. Kadang-kadang soi moy yang laju-laju atau bahaya je. Tok salah ri salah soi kadang. Jadi lelok pun sentiasa lah berdoa ma taat semoga punya perjalanan mej-mej dijauhkan daripada benda-benda yang tok mej-mej. Jadi lelok pun unaklah cerita layak teh. Jadi ikut lah. Lepas tu bersimbang ngulik. Sebelum najib sembong kan, lagu permintaan ataupun perkongsian rakan-rakan yang kelau TikTok dan WhatsApp. Yang pertama atil lagu daripada Azizi. Azizi Taman Pelangi. Najib lagu Bangkisan, Bingkisan, Bingkisan Rindu. Najib lagu Bingkisan Rindu daripada kumpulan KLD Band. Lepas tak, lagu yang kedua, lagu daripada Zam Melaka. Zam Melaka, lain macam Zam Melaka. Nak jual lagu Di Sudut Hatiku. Bukan lagu Di Sudut Hatiku Ini. Bukan lagu nak, bukan. Lagu tu, lagu daripada Datuk Jamal Abdillah. Lagu yang diminati, digemarkan daripada main apa-apa, main amik-amik, main amuk-amuk, main aku-aku je lagu tu. Lagu yang ketiga iaitu lagu Yang Pai Hejek. Iaitu lagu daripada Mia Amelia. Nak jual lagu Di Baling Cintaku yang dikongsikan ataupun permintaan daripada rakan kelas TikTok iaitu daripada Haji Hati. Dah berasal daripada Batu Pahat Johor, orang Johor kurang padu-padu nak tu cerita nak. Lagu Di Baling Cintaku. Jadi lepas pun semua kan, lagu yang pertama Bingkisan Rindu, Di Sudut Kamar Hatiku, ayo Di Baling Cintaku. Semoga ayo kena terhibur lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan kena. Jadi jom semua kan, hanya di pilihan Asyik FM Moy Nong Moy, lain daripada yang lain.

Ya, saudara kena pun datang sembang lagu Mia Amelia di balik cintaku, lagu yang dikongsikan daripada rakan iklan TikTok Ateya, iaitu daripada Media Hati yang berasal daripada Batu Pahat, Nong Johor. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan mengongsikan lagu untuk layak balik kita. Okey, lagu-lagu lepas tu akan nak sengmong berita ini jam 9 tepat. Elok-elok pun sebelum nak sengmong dengan lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan yang keluar WhatsApp dan TikTok kata, iaitu lepas tu lagu daripada Acik Syam, lagu dari lagu Mehnah tu, ha, tak rela Ahmad Jaiz daripada Jalan Pahang, Jalan Kelang. Lagu yang kedua ialah lagu daripada Imal daripada Labu Negeri Sembilan, Kerana Janji. Kerana janjimu kasihku, gek-gek lah, bukan unak lagu moy lagu. Okeylah, lelu pun saya mohon anda jaga kemalu-malu, teruskan kesetiaan yang bersama Kandi and Claudia Asyik FM dan bertemankan yang muzik udara. Jadi lelu pun jom saya mohon anda lagu Nung Datuk Ahmad Jaiz, Tak Rela, dan Lemon Tea, Kerana Janji ke udara. Moy-moy, lain daripada yang lain.

Kadian kes suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena Jerebu, 10 lokasi catat IPO tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Moin, moin, Schick FM.
1: Agak malak-malak, Ale. Sengmonglah Radio Malaysia Asyik FM. Moinong moin. Ale.

Ya, halo, halo, halo. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kasih sayang untuk kenember pendengar Radio Asyik FM. Ketika buruh hanya jam 9.21 21 minit lagi kembali ke adik Leluk pun. Terima kasih atas ketiaan yang berkenaan bersama Yip ketika puduh anchor Radio Asyik FM. Semesti moi nong moi lain daripada yang lain. Jadi nak telah sengmong suara lempo jemen lar tren loi nong men ko jemen mo elah. Jadi nak tak sengmong genabag nong alang tengah nak teren. Nah, sebelum teruskan lagu-lagu genabag nak sengmong je. Suka-suka sukaria pur elok genabag jangan pernah ewel. Ada tradisi kena ewel sengmong je walaupun meletau menelih mapai duh men genabag-genabag duh. Sekali-sekala nak kenal lah ever sengmong, ever cerita. Macam kadang tu contoh tiba-tiba yang sengmong genabag tu terdetik lah kalau jenis mana iluk maksud ano genabak yang terlalu datik. Kalau kacit boleh wek semua majak-jak tekta yang berpengalaman yang leg-leg lah mengenai nong-nong genabak untuk endo amen momen ko. Jadi boleh semua tak salah benda nak tak perlu hambayar. Jangan hatu tak bersama tak bersalah pun bila semai baba berenak. Kecuali lah semua itu benda-benda yang tak made-made nak memanglah kena salah. Benda-benda rek do cok salah. Ikut marilah untuk cenak nak. Ewek semua yang bertanya bukan itu emlek nah. Walaupun tak elek benda nak tapi cuba belajar assignment. Walaupun tak boleh trailer mahal main genabang main iluk-iluk doh tapi sekurang-kurang emok and you punya ilmu yang punya cerita nesgos yang black mengenai main genabak main iluk-iluk lah mengenai punya pantang larang boleh assignment cuma nak kegunaan untuk reject masa bila mungkin ha bila ya slog well boleh bercerita elok yang cerita tak main quiz ha main keman main sini-sini mapai bila lah sebab percaya masa bila sini-sini mapai bila takkan dapat rasa takkan dapat umlek takkan dapat sengmong agak doh main genabak takkan umlek mahal-mahal main adat hal-hal main patang larang jadi kalau yokon yopu doh yoko tindakan sekarang doh boleh nyo guna masa bila yang bercerita mak umna. Okey, lalu pun terima kasih untuk rakan-rakan kalau TikTok jadi ucapkan untuk rakan-rakan Nong Abang Jambang datang. Assalamualaikum, selamat malam DJ Nong RPS I Banun Great Ulu Perak. Ya, terima kasih rakan-rakan Nong RPS I Banun Great Perak Ulu Perak. Lalu pun terima kasih untuk yang kena buat. Semoga yang banyak sihat-sihat selalu untuk rakan-rakan Nya Ulu Perak, kawasan-kawasan Perak, Ulu Kelantan, kawasan-kawasan Kelantan dan kawasan-kawasan negeri-negeri rakan-rakan 18 suku kaum yang moy yang berada ke 30 Nya negara. Lalu pun ucapkan terima kasih yang kena buat. Semoga sihat selalu dan mudahkan segala urusan yang itu. Semoga ilok yang rancang berjalan dengan meja. Jadi sebelum nak untuk rakan-rakan yang tengah memandu, selamat memandu. Malu yang tengah kerja, selamat bertugas. Malu yang tengah berpihoi, menikmati tes usia. Walau yang balik tes, selamat menikmati tes usia. Jadi kenapa setiap MM bercara ada sebut tes usia? Ya, iminan sebenarnya bila sebut tes usia itu, ia teringat mentek tai. Okeylah, untuk bin aku yang tengah bersantai, nak berehat dah untuk layak balik tes mungkin nyom lemes. Nunggu ya hati, wek masalah, chip slide, mahal ano, segwek, mendarian, mentelu masalah elok baji hal nature macam-macam masalah iduh malak lek untuk rakan-rakan mok yang berkerja mabek tek cekcok mahal min pancang mungkin mok yang cekcok min mano mungkin macam-macam lah kek-kek benda-benda and bag nak ilo pun layak teh masa untuk emberihatkan diri tenangkan diri edol tenaga untuk sakal weh ilo pun semoga ilo nyetel semua meja-meja rezeki yang meja-meja okey ilo pun semoga dipermudahkan segala urusan ya, untuk terima kasih untuk rakan-rakan untuk pendengar yang keluar radio and keluar TikTok dan untuk rakan-rakan boleh pun yang bersemong and keluar saluran Astro iaitu 875 ataupun boleh bersemong and your RTM click download secara percuma pelbagai info anak pelbagai benda-benda yang made-made and cloud nah, untuk rakan-rakan yang cek kongsi lagu boleh kongsikan melalui talian WhatsApp Asyik FM iaitu and cloud talian 013 315 dan 1600 yang boleh kongsikan dan cloud live TikTok Asyik FM pun boleh yang kongsikan okeylah rakan-rakan ilo pun jom semua neng
Lagu yang seterusnya iaitu lagu Nong Amir KL. Amir KL yang berasal Nong Kuala Lu, Kuala Mu. Ha, Kuala Mu Perak yang berasal. Dan juga lagu Prank Hole. Cerita nak DJ Heli Tok Emoid Live. Mungkin Amir KL tengah sibuk memasak ketika buduk. Selamat memasak untuk label itu. Mungkin tengah bersembang Enyi Paro, Enyi Melambur nak. Jadi semoga dipermudahkan untuk perbincangan Jolek doh. Mungkin isakan buat perancangannya Amir KL, Enyi Kuala Mu nak. Dan lagu yang seterusnya lagu Izinkan Aku Pidos, permintaan daripada rakan Nong Syah Alam, Tirah Syah Alam, lagu Izinkan Aku Pidos. Dan lagu yang ketiga iaitu daripada Siti Salva Nong Kuala Selangor, lagu Patah Hati Kamal Sugma. Lagu yang seterusnya iaitu lagu Seribu Bayangan daripada JJ Sparrow naik jojo. Jadi jom semua neng. Lagu yang pertama iaitu lagu Prank Hole ke udara daripada Amir KL ketika bodoh. Hello the phone, semoga terhibur untuk kalian, untuk like balik tes. Moin-moin lain daripada yang lain.

0: Ya, Big Karemen, kokong pulau lukis, sengol asik FM, moi no moi, lain daripada yang lain. Ngalah asik FM, lain dari kok lain, moi no moi.
1: Pilihan asik.

Ya, Syekh FM, main-main lain daripada yang lain. Jadi selamat lain kembali untuk rakan-rakan pendengar yang masih bersemong ketika bodoh atau kira endok saja bodohnya berada. Hari ini pun saudara nak tak sembong lagu Nong Cinta yang tersisa. Chris, lagu yang dikongsikan daripada Gi Harun lagu Cinta yang tersisa daripada Chris. Jadi dulu pun perkongsian rakan-rakan yang emok lebih anu yang kalau TikTok dah seperti Zaimia anak berasal daripada Nong Perak bercerita ataupun nak kongsikan mengenai info cuaca entui. Jadi trailer ya teh semalam DJ semalam hadir Nong Kampung Sri Makmur Ulu Kinta Isjakal Mo Ago alamak Ago Nong Lo nak Zaimia Ago Nong Lo nak. Okeylah nak kongsi ya teh anu and ipo cuaca sekarang tu masih mendung lagi. Dan cerita atik daripada Nong Yayah atik sampai melayang tu masih mendung lagi cuaca untuk kawasan Enya Ipoh nak atik. Dan nak perkongsian daripada Ipoh untuk rakan-rakan yang berasal daripada kawasan-kawasan Amoy boleh kongsikan you punya perkembangan pudu. Dan lagi saya duduk cerita cik kongsi ataupun pesanan you cik trailer pun boleh at terlalu enclosed ala live at CKFM ataupun enclosed. And talian WhatsApp Asik FM kepada jadi puduh ada kongsikan 2601 salam dari kampung Punjut Batu 25 Kahang cuaca baik aduh cuaca mej nak cuaca mej je lah macam get and Ipoh hotel mendung ke dan untuk rakan-rakan ya puduh untuk cuaca-cuaca tak menentu duh ketika puduh ialah musim-musim yang top mej-mej musim-musim sakit. Musim-musim jerebu sekarang tu macam gek nak anuh enye kawasan Eagle ni sekarang dah enye KL jerebu merupakan betul-betul tebal sampai yang menyebabkan boleh sakit semua mensuot bagi sebab dia pun merupakan satu mok lah kena suot gek disebabkan jerebu iwal baru kerja apa iwal naleng iwal untuk imbersukan lah. Biasalah Gil Madu kena imbersukan lho bagi hual tak ini cuaca lain macam tapi paksa hual je. Berjoging bagi jogging mak madik tok leli sakal kral ton lah efek tok leli sangat jadi lu pun menyukai ber hati-hati and you tem-tem jerebu kita puduh cuaca-cuaca bad pun kena hati-hati cuaca-cuaca teater pun kena

Okay, sebelum kita teruskan, sebelum anak ia kini kongsikan mengenai lori tangki serah bahan os rempuh kereta marob mangsa mempercayai rentung. Jadi anu temerloh jumlah mangsa mempercayai rentung yang keluar kemelanggan membabitkan naik kereta ayun lori tangki NNN 32,000 liter diesel serta petrol yang kilometer 9 nung temerloh triang dan isute leng akte masih lagi dapat tak dapat pasti lagi yang keluar kejadian kira-kira jam 4.30 minit leng abali nak nar-nar kenderaan terbabit gauge lepas bertembung dan menyebabkan operasi pemadaman ayun penyelamatan nak kekal masa yang berikutan lori tangki NNN muatan bahan os yang mudah gege. Ketua Polis Daerah Temerloh Assistant Komisar Muhammad Nasim Bahru menetih tu pihak menerima maklumat daripada seorang awam mengenai kemalangan membabitkan naik lori tangki yun kereta yang gege yang yun kawasan kejadian. Okeylah, nak kenapa dapat dikongsikan untuk gagah semasa ketika bro. Jadi hati-hatilah untuk rakan-rakan yang memandu kenderaan berat ke enjoy-enjoy ataupun kenderaan ringan, elok pun berhati-hati. Patuhi had kelajuan yang telah ditetapkan. Yang paling penting, elakkan daripada yang guna telefon bimbit ketika yang memandu. Yang paling penting, kalau rasa tak selesa, lemas untuk memandu, boleh berhenti berehat dan kuasa-kuasaan yang selamat ataupun yang telah sediakan. Jadi boleh hentilah kalau rasa top magbet MNN nak tak selesa excellent wajib berhenti berehat, jangan paksa. Faham kadang-kadang kejar masa, kejar muna macam-macam lah, muna kadang kejar masa mengenai duit baji sampai nak kejar punya rezeki punya duit untuk KKNHR baji, fikirkan pasal keselamatan dan nyawa yang berkenaan ber. Okay, lagi kenapa? Jadi, lupa jom saya mengenai lagu yang saya terus dikongsikan kepada rakan-rakan kalau TikTok dan kalau WhatsApp. Sebelum nak anu, tapi Kak Z nak cerita, tapi Jerebu belum. Mok lagi and your kawasan Umna. Ya, untuk rakan-rakan yang tak lalai lagi kawasan Jerebu nak medlah. Semoga tak nalai mah kawasan-kawasan ni macam KL sekarang, Jerebu dan kawasan-kawasan Amoy macam Sya'alam, Mok kod. Lepas nak. Dan di kawasan Eagle dia pun hanya berjerebu. Jadi dia pun jom saya mong neng. Kalau cik kongsi dia boleh kongsikan melalui NU talian WhatsApp ataupun NU Cloud Live TikTok Asyik FM. Okeylah saudara kenapa, lepas nak jom saya mong neng lagu yang pertama, lagu yang dikongsikan dari pada Zilajit. Dan ini lagu yang berjudul My Love. My Love. Dan lagu yang kedua ialah lagu Seribu Bayangan Dharma Sutra daripada JJ Sparrow. Lagu yang ketiga Duhai Hawa. Duhai Hawa aduh daripada Kak Faisal. Kak Faisal nak kongsikan. Lepas nak lagu yang ketiga iaitu lagu Rindu Kutara Berteman daripada Kedur Sengot. Kedur Sengot nak kongsikan lagu Rindu Kutera Berteman daripada suku kaum Semai. Hari ayo datik. Dan lagu yang seterus, lagu berjudul Apa, daripada Sinar Band, yang dikongsikan daripada rakan Enklo TikTok Jack. Jadi dia pun jom semua neng, lagu yang telah dikongsikan daripada rakan-rakan Kenember ketika berdua. Jadi jom semua neng, moin omoy, lain daripada yang lain. Keudara NU Pilihan Asyik FM, moin omoy, lain daripada yang lain.

Umoy-umoy lain daripada yang lain. Jadi nak tel lagu yang di terwek kan. Ha, yang nak terwek nong kapak ya. Ya, duhai hawa. Duhai hawa ku sayang aduhai. Untunglah cok yang bernama Aleh Hawa ada hai nama yang disebut daripada kumpulan kapak ketika puduh. Terima kasih untuk rakan yang kongsikan lagu nak tel daripada Pai Azah Pai Iza Pai lagu nak ate nak kongsikan lagu duk ate. Okeylah, jadi saudara kena lepas tu, bukan lepas tu, memang hanya sekarang tu, bukan lepas tu, tapi sekarang tu brother and cloud segmen moy well, iaitu segmen Jok Healing layak teh layak teh mungkin untuk rakan-rakan yang bercuti untuk isdo, mungkin start bercuti hari Jumaat Sabtu, seperti geng Kelantan dan Mumbai negeri yang bercuti pada hari Sabtu dan Jumaat dan Sabtu. Selamat berhari Minggu untuk umnak dan untuk kuasa-kuasaan yang bercuti pada Sabtu Ahad, bersama aneng hari Minggu yuk pada Isakal. Lalu pun terima kasih atas kesetiaannya berkenaan jadi healing doh layak doh healing santai-santai bersembung lagu-lagu sambil ngopi-ngopi healing sambil bersembang-sembang sama kawan-kawan, sama keluarga, sama itu nak bercerita layak balik teh macam-macam cerita. Boleh bercerita kalau berkumpul loh mengenai kenangan-kenangan zaman Anin. Mungkin kenangan-kenangan zaman Tik Sedin ni macam gaya puduh. Mungkin teringat. Sambil kalau healing biasa kalau tengah healing tak perlu tempat elok-elok pun healing. Enclosure pun healing, tempat kerja tu pun boleh healing sambil bersembang lagu, sambil bersembang sama ayam kenemba. Dari tempat healing nak tak perlu jeruk-jeruk pun, enclosure pun boleh healing. Healing sambil healing nak kadang-kadang lagu sembang. Teringat pada zaman-zaman Tik Sednet anilah, zaman-zaman untuk nak tik membesuk ward, tik jawah enyek kerundik. Ada hai zaman-zaman nak top zaman ano cat call sleepers and oh masa nak zaman tek kereta tapi bangsa masa nak ano kapas oi lah mangsa najuk kapas oi lah tadi cairi ya masa nak zaman kandit top anin sempat lagi lah merasa zaman-zaman nak tenarik kereta lah waji. Teringat zaman-zaman nak teringat zaman jen wah tiksenye top men jen wah cak ano aci-aci berakut jawah mencungkak, jawah ano elok nak baling tin pun masa nak sempat lagi lah merasa macam-macam jen wah masa nak teringat kalau healing lah macam kaya nyob sendiri pendengar kena semuang mungkin nyob sambil healing nak mestinya mengingatkan nei perkara ataupun sambil di healing tu untuk menghilangkan stres, untuk menghilangkan masalahnya. Jadi layak-layak itulah sesuai masa untuk menghilangkan segala stres, menghilangkan segala masalah, tenangkan diri, fikirkan perancangan, fikirkan masa depan. Masalah dan stres tu jangan sentiasa fikir. Memang SNO dia tak dapat dia elakkan daripada masalah, tapi sekurang-kurang mok masa kena tutup masalah nak. Walaupun benda nak lain, tapi kalau santai, tenangkan diri, benda nak takkan mok mungkin isyakal sambung bila. Jadi percaya punya kenember pun setiap neskos aduh yang pendengar kenember percaya yang chain neskos yang umur nak Nesgos yang mid, yang tenang, yang tak mok daripada masalah, yang tak mok daripada gangguan macam-macam benda. Yang nyob chain sebenar adalah ketenangan dalam Nesgos yang lebih mid daripada sebelum-sebelum tu. Jadi ia pun teringin benda nak ichen kalau Nesgos itu sentiasa mid, ichen tenang daripada segala masalah, daripada segala benda-benda yang rasa stres. Dan semestinya ichen kalau Nesgos itu sentiasa menjadi lebih mid. Contoh Isdoh jadi rasa mid, tapi Isakal dan Ichen lebih mid daripada Isdoh. Jadi elok lah dalam Let's Go Isdoh elok yang kurang kena ATL lebihkan lagi. Bukan menunjuk masa ini, tapi unak adalah ini merupakan salah satu kekuatan dalam Let's Go diri sendirilah. Jadi unak lah dapat dikongsikan untuk amis-amis healing layak balik teh. Jadi lu pun jom lah bersama dengan lagu. Sebenarnya lagu dah teh, lagu nak kongsi karakan, cuma nak daripada kedul sengoi teh nak oi lagu Rindu Ku Tiada Berteman. Rindu Ku Tiada Berteman teman daripada Jel Mall. Sebenarnya nak oi dah teh. Jadi lu pun
SMO kan lagu anak-anak sambil lebih healing, mungkin yang merindukan teman-teman, kawan-kawan ataupun perkara-perkara yang pernah apa dia. Jadi saya mohon ni rindu kutara berteman daripada Jelmol, kutara moyang-moyang lain daripada yang lain.

0: Malam, cobiin dengan muzik yang menenangkan. Inilah Jok Healing. Hanya di Asyaf Moi Nombor.
1: Asyik FM Moi Nombor. Lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postue. Semong lah, Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah, semong. Ya.

Lepaskan umat untuk perkara-perkara yang bermanfaat, bermakna, ekologis goes, seperti kehilangan sen oi, seperti kehilangan benda, tak kisah. Ayah biar pun bukan menuju edu lemah. Ayah boleh sebenarnya adalah melepaskan sesuatu perkara nak yang pernah li naga lain diri edoh yang umur nak boleh itu nak pejat-jat lah rasa. Contohlah ya, macam cerita tu lah, kehilangan isen oh ya, contohlah hilang anu kawan-kawan, hilang keluarga, pasti akan sedih. Contohlah hilang bukan melibatkan kes-kes senyoy, kehilangan kawan-kawan ke seperti berpisah bersama kawan-kawan pun akan rasa sedih je. Berpisah daripada kawan-kawan yang kerja pun akan sedih je. Jeruk dengan keluarga pun akan sedih je. Takkan menunjuk benda nak menunjukkan itu lemah. Tak salah sedih lu baji. Jadi lu pun yang paling penting, terima kasih untuk kesetiaan yang kena layak balik. Terima kasih untuk rakan-rakan yang pai majmuk yang kena TikTok dua je, iaitu Cok tu. Bos yo nong anu ulu kinta date. Cok lagi ya, ada ano Sira do Mohje, rakan-rakan yang moy Aira Mohje, terima kasih untuk ayo kenebe ketika bodoh. Terima kasih je atas kesetiaan yo kenebe ke udara ketika bodoh. Jadi lu pun rakan-rakan kenebe anu cekosikan untuk gah-gah cuaca untuk Yahya Isakal, iaitu kawasan Semenanjung Natehte Merokuasan, iaitu kawasan Melaka atau Tehte kawasan Semenanjung Yahya Isakal Perlis Kedah Kelantan Terengganu. Jerebu untuk Semenanjung, Belahaya Isakal, Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Natehte Merokuasan, ianya kawasan Kelaut Perak, Pahang, Johor, Anak Berkilat, Natehte Merokuasan, ianya Ong Selangor, Negeri Sembilan. Jadi dan untuk kawasan Sabah, Wali Isakal, Yahya Natehte Merokuasan, ianya Tawau, Sandakan, kawasan Sabah dan Berjerebu, ianya Interior West Coast, wilayah Persekutuan Labuan, Yudan Helhung, kawasan Kudat dan Makanakala, ianya kawasan Sarawak, wilayah Sekadar Tehter Merokuasan, ianya Bitung, Mukah, Jerebu, kawasan Sarawak ialah Seri Aman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu, Yud Limbang. Okay, jadi kenapa sudah dapat dikongsikan untuk gah-gah cuaca ya Bali Isakal, iaitu 15 bulan 8 2026 yang diterbolkan Enong Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Nak dapat dikongsikan untuk yang kena berhati-hati untuk rakan-rakan yang dikongsikan kawasan-kawasan tehter atau kawasan-kawasan yang berjerebu. Paling baik elakkan dirinya yang berhelwal kalau tak perlu-perlu yang berhelwal, beri barang ke ataupun elok jangan helwal. Kalau chain helwal nak, pakailah mask penutup muka untuk keselamatan diri je lah, untuk kesihatan diri je. Sebab jerebu dia pun bukan nak biasa macam ini. Kabus-kabus saya ingatkan biasa, tapi awak nak boleh nak mengakibatkan sakit seperti suod, kelhol, macam-macam lagi seperti Gary pun haji alami je. Hari pertama ihwal melayak misalkan lah, haji bersakit dah, haji kelhol, haji bersuod, anak tanda-tanda. Tapi tanda dah bukan Gary, kawan-kawan ni pun kena je. Jadi lu pun hati-hati banyak kena, semoga dijauhkan daripada penyakit-penyakit yang tak manage, sakit-sakit yang tak manage. Ini pun untuk kenapa rakan-rakan yang tengah bertugas, selamat bertugas. Malah yang tengah berpihoi untuk layak balik teh, berpihoi lah menikmati gecek men perloi layak balik teh, sambil berhealing menikmati lagu-lagu yang akan dikongsikan ataupun disajikan untuk yang kenapa. Jadi jom saya mengenang lagu yang seterusnya, iaitu Nong Kiang Gerhana Kuala Betis, setelah lagu dah bertajuk Naru Najek ke udara. Moi nak moi, lain daripada yang lain, jok healing layak dua bersama ayah ke udara. Moi nak moi.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy no boy. Lain daripada yang lain.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Ashika FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

0: Asyik FM. Moi Moi. Lain daripada yang lain.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moi Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: Dengarkan lapor terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani Hayati Ummah Diberkati.
1: Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
0: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi. Manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. 10 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Satu klik, 1000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: keluarga Ustaz Angkil.
1: Hai, saya Aina Afiqah.
2: Saya Anis.
3: Saya Sufi Sanusi.
4: Saya Syahadah.
5: Saya Muhammad Alif.
6: Kami pelajar dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
3: Jangan lupa dengarkan sketsa keluarga Ustaz Angkil
6: di Salam FM.
7: Salam untuk semua.
0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
8: Nombor

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Doa terhindar daripada kemiskinan.
2: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr.

0: 누가 듣사와 바하스 코리아 한국말 하고 싶어요 바하스 투르키 투르치 딜리 바하스 타멜 타멜 몰리 바하스 루시아 루스키 야지 바하스 프랑치스 파갈레 폰세 Mengenal dan mempelajari bahasa setiap hari 3-5 minit pagi ulangannya 7-25 minit pagi Salam FM Salam untuk semua Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis Langue Française Lughatus Salam
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar? Anda bersama dengan saya, Ustaz Taha, dalam segmen Lughatus Salam. Okey, hari ini kita nak belajar bahasa bahasa daripada sebuah negara di Eropah, iaitu bahasa Perancis. Ha, excited tak semua? Kita nak belajar bahasa Perancis dan perkataannya mudah saja. Hari ini kita nak belajar 4 patah perkataan yang bunyinya adalah, ikut saya ya, soyez gentil avec les autres. Ah, dia kalau cakap bahasa Perancis ni, mulut tu kena muncung sikit, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, saya ulang balik. Soyez gentil avec les autres. Apa maksudnya? Maksudnya mudah saja. Soyez, hendaklah, gentil, kita berlembut, avec les autres, pada orang lain. Saya ulang balik. Jangan lupa keluarkan pensel dan kertas. Soyez gentil avec les autres. Maksudnya hendaklah kita berlembut dengan orang lain. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, al-mu'minuna hayyinuna layyinuna. Sifat orang beriman hendaklah dia lemah lembut, sopan santun. Jadi ingat, sambil kita belajar bahasa Perancis, kita niat untuk mengamalkan hadis-hadis pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So itu sahaja untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi dalam Lughatus Salam
0: #penyiaranjakim.
2: 5 5 4 4 3 3 2 1 1.
3: Alhamdulillah, ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
4: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini,
3: seperti biasa, saya Yuni Yunus
5: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
3: Tapi sebelum tu, Sofia nak kongsikan juga,
5: saya Arif Razi akan temani anda.
3: Maria balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
0: Salam FM. Salam untuk semua.
6: Glosari Islam.
7: Liberal demokrasi. Istilah liberal demokrasi bermaksud demokrasi yang menekankan kebebasan individu yang boleh menimbulkan konflik dengan nilai-nilai yang lahir daripada agama.
0: #penyiaranjakim. Jalur gemilang megah berkibar, lambang negara kita tercinta. Ayuh bersama, terus bersinar, membina bangsa, memacu negara. Selamat Hari Kebangsaan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. #penyiaranjakim.

Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. #penyiaranJAKIM.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin, 12 Rabiul Awal, dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. 10 hari lagi. Hashtag penyiaran jakit. Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Lestari Islam.
1: Liberal demokrasi. Istilah liberal demokrasi bermaksud demokrasi yang menekankan kebebasan individu yang boleh menimbulkan konflik dengan nilai-nilai yang lahir daripada agama.
0: #penyiarancahih

Baiklah, kembali menerusi pagi Salam Pagi di 6.50 minit pagi bagi anda, ya. Ini berita gembira lah untuk rakyat Malaysia yang nak menyasarkan perjalanan menggunakan ECRL dari Kota Baru ke Gombak, yang mana ia disasar beroperasi Disember 2026, iaitu hujung tahun ni lah. Dan antara kemajuan terkini yang boleh saya kongsikan menerusi fasa satu ni, Kota Baru hingga Gombak, iaitu mencapai 95.08% setakat Julai 2026. Dan operasi komersial disasarkan Disember 2026, lebih awal daripada sasaran asal, iaitu pada Januari 2027. Dan seterusnya, fasa 2 Gombak Pelabuhan Klang dijangka siap Disember 2027 dan operasi dijadualkan Januari 2028. Dan memasuki fasa ujian ataupun ujian integrasi sistem bermula Ogos 2026, yang mana menguji integrasi sistem elektrik, isyarat dan juga sistem berkaitan, dan juga dijadualkan bermula September, iaitu set tren pertama. Yang mana e-loco perlu menjalani FFR ataupun fault free run sejauh 8,000 km, dan ujian dipantau oleh APAD ataupun APAD. Dan stesen ECRL dengan identiti setempat, yang mana setiap stesen utama mengetengahkan seni bina, sejarah dan juga budaya negeri masing-masing. Ini yang menariknya, yang mana di Kota Baru inspirasi stesen utamanya mengetengahkan seni bina rumah meleh Melayu dan juga corak bunga ketam ketam guri, itu dia. Dan juga elemen bagi Kuala Terengganu, stesennya mengetengahkan seni bina sejarah dan juga budaya negeri masing-masing dengan elemen perahu dan juga ombak, yang mana mencerminkan identiti maritim Terengganu. Dan juga Kota Sas, elemen Gading Gajah daripada Jatah Negeri Pahang, dan terminal bersepadu Gombak inspirasi daripada Permatang Kuaza Gombak, yang mana kemajuan pembinaannya 98.96% dibangunkan di kawasan seluas 9.9 hektar dan dijangka siap September 2026 dan dibina dalam tempoh 26 bulan. Ya, alhamdulillah. Jadi itu antara kemajuan-kemajuan untuk kita semua gunakan, ya, rakyat Malaysia, insya-Allah. Jadi itu satu kebanggaan untuk kita. Insya-Allah, doa-doakan agar negara kita, ya, terus maju setanding dengan dunia, insya-Allah. Negara-negara lain juga, ya, yang mana mereka juga menghormati negara kita Malaysia walaupun peta kita kecil saja. Itu dia. Nantikan utama 7 pagi nanti.

dimulakan dengan perkembangan terbaru mengenai kehilangan dua pelajar Maktab Rendah Sains Mara Alor Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Kedua-dua pelajar berkenaan, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad, akhirnya ditemukan selamat di sekitar Pasar Seni Kuala Lumpur malam tadi. Pengerusi Mara Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menerusi hantaran di Facebooknya memaklumkan kedua-duanya ditemukan polis Bukit Aman pada pukul 10.31 malam sekaligus menamatkan usaha mengesan kedua-dua pelajar berkenaan. Beralih ke perkembangan ekonomi, langkah proaktif terus diperkukuh bagi menangani kesan krisis Asia Barat termasuk bantuan pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana yang terjejas, subsidi bahan api bersasar serta usaha mengekalkan perbelanjaan isi rumah dan kegiatan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, langkah berkenaan membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi pada suku kedua 2026. Beliau yang juga Menteri Kewangan memaklumkan, reformasi bawah kerangka ekonomi madani turut membantu mengurangkan kesan gangguan bekalan global dengan inflasi Malaysia kekal terkawal pada 1.9% bagi suku kedua 2026. Bantuan seperti sumbangan tunai ramah, sumbangan asas rahmah serta subsidi bersasar menerusi budi madani terus disalurkan.

Berita seterusnya, perkembangan kualiti udara sebanyak 8 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihat setakat 3.30 pagi tadi. Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 169 diikuti Samarahan dan Kuching. Turut terjejas Sri Aman, Sarike, Pintulu, Mukah dan Samalaju. Terdahulu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan operasi pemulihan awan akan dilaksanakan di Sarawak dengan kerjasama agensi pengurusan bencana negara, khususnya di kawasan empangan kritikal dan tadahan air. Beralih keluar negara, Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan melaporkan gangguan bekalan elektrik serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan turut berlaku di beberapa kawasan manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses media sosial kerana disifatkan mencabuli kebebasan bersuara secara tidak seimbang. Badan itu berkata, larangan menyeluruh gagal mengambil kira usia, keadaan keluarga dan tahap kematangan kanak-kanak. Susulan keputusan itu, Presiden Emmanuel Macron mengarahkan Perdana Menteri Sebastian Lugano merangka pindaan undang-undang yang lebih kukuh selaras peraturan Eropah. Piala Dunia Hoki 2026, skuad hoki lelaki negara disifatkan berada pada tahap persediaan terbaik untuk menghadapi Jerman pada aksi pembukaan di Wavre, Belgium hari ini. Menurut Ketua Jurulatih, Brandon Carlan, peningkatan prestasi Speedy Tigers telah ditunjukkan sejak 2 bulan lalu, menerusi siri perlawanan di Afrika Selatan dan kem latihan di Belgium. Malaysia yang berada di ranking ke-14 dunia diundi dalam kumpulan B bersama Belgium, Jerman dan Perancis. Kejohanan yang berlangsung hari ini hingga 30 Ogos dihoskan bersama Belgium dan Belanda. Sukma Selangor 2026, skuad berkeranjang 5 lawan 5 lelaki Selangor membuka kempen Sukma dengan kemenangan 76-72 ke atas Negeri Sembilan dalam aksi kumpulan A di Klang malam tadi. Selangor selepas ini berdepan Perak dalam aksi kumpulan A. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tabi urus pelihara kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Langue française. Lughatus salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar? Anda bersama dengan saya, Ustaz Taha, dalam segmen Lughatus Salam. Okey, hari ini kita nak belajar bahasa bahasa daripada sebuah negara di Eropah, iaitu bahasa Perancis. Ha, excited tak semua? Kita nak belajar bahasa Perancis dan perkataannya mudah saja. Hari ini kita nak belajar 4 patah perkataan yang bunyinya adalah, ikut saya ya, soyez gentil avec les autres. Ah, dia kalau cakap bahasa Perancis ni, mulut tu kena muncung sikit, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, saya ulang balik. Soyez gentil avec les autres. Apa maksudnya? Maksudnya mudah saja. Soyez, hendaklah, gentil, kita berlembut, avec les autres, pada orang lain. Saya ulang balik. Jangan lupa keluarkan pensel dan kertas. Soyez gentil avec les autres. Ah, maksudnya hendaklah kita berlembut dengan orang lain. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, al-mu'minuna hayyinuna layyinuna. Sifat orang beriman hendaklah dia lemah lembut, sopan santun. Jadi ingat, sambil kita belajar bahasa Perancis, kita niat untuk mengamalkan hadis-hadis pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So itu sahaja untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi dalam Lughatus Salam.
0: #penyiaranjaki